Det är Ruben som sjunger om milk and honey och Sinevo för det som sang ett minut. Det är i hvert fall låta. Nu var det lite längre än det men så är det. Klockan den ja snart 5:13 den tisdags morgon. Och en norsk gitarrist som var med och startade ett av våra mest populära band har birthday idag och det är ett band du garanterat har hört och de ska få spela om lite.

0: om att arbetsgivare ska lägga ut för sjuka pengar fram till NAV efter kvart har behandlat och funnit ut om arbetaren har rätt på sjuka pengarna. Akkurat nu står parterna fast, bekräftar just Näs igår kväll.
1: Ja, men det är väl gärna fastlåst det lösnar då. Så det kan ju ske imorgon och det kan ske om många uger. Det vill jag inte spekulera i, men förlöpigt så står det lite fast.
2: Är det inte statens uppgave att sörja för sjukpengar?
1: Jo, vi kan gärna inrömma att det är det. Det är liksom inte något tid att bruka diskussionen på. Men detta är ju en ordning som de allra flesta lönsmottagare i Norge har och har haft det i många år. Så det att de lavest lönta skulle ha det som faktiskt har allermest behov för det, det är viktigt.
0: Utanriks nu. President Donald Trump säger att det är svärt goda chanser för att USA kan få till en avtal med Iran som hindrar att Iran får skaffa sig atomvapen. Bara timmar före Trump sa detta upplyste han att han hade utsett ett planlagt militärangrepp mot Iran. På Truth Social skrev Trump att Qatar, Saudiarabien och de sammanhängande arabiska emirater hade bett honom att vänta med angreppet för det nu pågår seriösa förhandlingar. Politiet gör åstadsundersökningar inne på luxusmärket Gucci i sin butik i Oslo centrum där det har varit ett inbrott i natt. Tjuvarna har tagit sig in i butiken genom en knust rute och meldingen om inbrottet kom till politiet runt klockan 3 i natt. Tjuvarna ska ha fått med sig stora värdier, säger politiet, utan att ha full översikt över allt. Flera uppdateringar får du på NRK.no och NRK Nyheter nu 5.30 fick du av Magnus Vattekarsambo.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK PN.

Billy Ray Cyrus som rocka igång till I morgon efter nyheten 5:30. Achy Breaky Heart fick du där. Och Nils Hagen hos dig här I studio. Önskar alla som har slått på radion en riktig god morgon.

0: God morgon från NRK Nyheter, klockan är 6. 2 timmar för skjutningen av en moské i San Diego i USA var polisen allerede på leit efter 10-åringarna som blir antatt att stå bak. Mora till en av dem ringte polisen efter att son förlot huset och hade tagit med sig 3 vapen från hemmen där. 3 andra personer blev drepne och då polisen fann 10-åringarna var de döda och iklädd militäruniform. Skjutningen blir efterforskad som hatkriminalitet. Det är ingen vidare trussel i byen nu och barna är trygga, sa polischefen i San Diego igår kväll.
1: There is no further threat. Both suspects in this case are deceased. All of the kids are safe.
0: Russlands president Vladimir Putin startar idag ett 2 dagar långt besök i Kina. I morgon ska han ha formella möte med president Xi Jinping. Där ska de signera en felles erklæring och en rekke avtalar om bland annat industri, handel och transport. Det är också planlagt ett mer uformellt möte som är väntat och drejer sig om konflikterna i Iran och i Ukraina. Och i USA säger president Donald Trump att det är svårt goda chanser för att de får till en avtal med Iran som hindrar att Iran får skaffa sig atomvapen. Bara timmar för Trump sa detta fortalde han att han hade utsett ett planlagt militärangrepp mot landet. På Truth Social skrev presidenten att Qatar, Saudiarabien och de sammanhängande arabiska emirater hade bedt han om att vänta för det nu pågår seriösa förhandlingar. Mangel på kvalificerade lärare i Troms och Finnmark bekymrar utbildningsförbundet. Fylka har högast andel ufaglärda lärare i landet, samtidigt är det lediga platser på lärarutdanningar i norr.
2: Det utfordrar rätten till en likvärdig utbildning för eleverna i Nord-Norge.
3: Ifølge skolens egna tal är Troms och Finnmark dåligst i landet med mellan 7-8% ufaglärda lärare. Dobbelt så mye som landsgjennomsnittet. Leder i utdanningsforbundet i Troms, Morten Rennemo, er bekymret.
2: Og når det er så få ungdommer som tar læreryrket over tid, så forsterker tendensen seg.
0: Reporter her var Håkon Iversen. Til slutt skal det handle om den her.

0: Mari, see you go. Vi har fremdeles besøk av Clara Sjo. Skal vi se om jeg klarer å si titel en gang til?
1: Ja.
0: Leksikograf.
2: Fantastisk.
0: Jeg hadde skrevet feil, vet du. Glemte den K-en.
3: K-en er den fineste bokstaven.
0: Ja, det, mener du det?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg heter jo Clara.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja. Ja, du litt tregg.
0: Ja, jeg vet det. Men sånn det. Du, nå skal det handle om noe annet som begynner på K.
2: Oi.
0: Få hør her.
4: Ja, jeg lurer egentlig bare på sånn kebab-norsk og sånn. Hvordan har det kommet, og hvor lenge kommer det til å være her, på en måte?
0: Hva er kebab-norsk?
4: Ja, det var det da. Det sånn mashallah og kebab og mæbar og greier.
0: Ja, jeg ser. Altså, kebab, det noe som heter kebab-norsk?
3: Ja, det ikke den offisielle, altså.
1: Nei.
3: Som språkforsker kaller vi det multietnolektisk stil.
0: Ja, hva betyr det?
3: Det betyr at du påvirket av forskjellige språk. Du har et språk som har veldig mange innflytelser, og som kommer utenfra. Altså, det en sånn typ, dette typisk knyttet til ungdommen. Ungdommen.
0: Ja.
3: Og når du, spesielt når du ung, så tar du opp elementer fra andre du snakker med. Og hvis de andre du snakker med kommer fra Tyrkia og Persia, eller Iran, og sånn her, altså, så de har andre morsmål, så påvirker det språket ditt. Og dette er jo det, sant? Vi har det, arabisk, bosnisk vet jeg, urdu, har påvirket, har gitt enkelte ord, enkelte slenguttrykk til ungdomsspråket i, det begynte i Oslo, for det der det flest av innvandrere samlet, sånn at de kan påvirke på ungdomsspråket.
0: Nå. Gjør de det stadig i
3: vekk? Ja da.
0: Ja, så det vil ikke forsvinne, sant?
3: Nei, men det vil endre seg, fordi dette ungdomsspråket, det var veldig kort, en kort periode, og så vokser det opp, og så forandrer språket litt seg, og, men så kommer det nye ungdommer som får nye språk, så noe av det blir værende i språket, noe forsvinner ut igjen. Altså, jeg har jo aldri klart å si kæbe og lø, uten å se ironisk ut,
0: ja.
3: Men jeg kan finne på å si jalla.
0: Jalla, ja. Så er det kebab-norsk?
3: Det er fra arabisk.
0: Ja.
3: Så noen av de sniker seg inn i det alminnelige språket, da. Eller det som de er kjedelige av å snakke.
1: Jeg synes da noe kult var liksom, ungdomsspråket.
3: Noe kult?
1: Ja, kult kom inn i språket.
3: Og hvor kommer det fra?
1: Jeg vet ikke.
3: Kom fra engelsk. Cool. Ja.
1: Cool.
3: Og så har vi bare skrevet på norsk, og så later vi som det er norsk.
1: Ja.
0: Ja.
3: Sånn, så det er jo akkurat det samme som skjer. Vi tar innflytelser fra andre.
1: Og sånn har det jo vært opp gjennom i alle tider.
3: Ja, altså hvis ikke dette hadde skjedd, så har vi fremdeles snakket det som heter urindoeuropeisk.
0: Ja. Du, men altså, du tenker at dette kommer bare til å fortsette, så dette blir ikke vi kvitt, på en måte.
3: Altså,
0: sånn.
3: Påvirkning utenfor blir vi aldri kvitt.
0: Nei.
3: Hvor sterk det er, det krever jo at det er nok folk som snakker disse ymse språkene, og som er viktige og kule nok til å påvirke de som andre som snakker.
0: Mm. Nå skal vi høre litt engelsk. Hør her.
5: My question is, if the topography of Norway has played a role in the fact that Norway has so many different small dialects.
6: That's difficult.
5: Very difficult.
0: Ja. Vi tar det litt for gitt da, at dialektene våre, på en måte, at vi har mange dialekter, men har det noe med topografien?
3: Ja.
0: Ja.
3: Da er vi jo ferdig da. Altså, vi må jo se for oss Norge har noe før bil, buss, fly, tog. Hvis du skulle komme deg et sted, så var det enten til fots, eller hvis du var litt rikere, hest, eller hvis du bodde i nærheten av vatten, båt. Dette tar lang tid å snakke med de der kule på andre siden av fjellet, så det blir ikke så mye innflytelse. Altså det er motsatt av denne kebab-norsken. Det er så langt til de som kan påvirke deg, at vi blir litt sånn innelukket. Og vi ser ofte at dialektene holder seg mye bedre på i daler inne i Telemark, fordi at der er det langt å komme til folk. Det er langt, det er skog, det er fjell. Det
0: også i dag?
3: Ikke i dag, men litt fremdeles i dag. Men det er jo derfor dialektene våre nå blir mer utvisket, fordi at jeg her som bor her i Bergen, kan lett snakke med en person på Askøy, til og med en i Oslo, i løpet av en dag, og på språket vårt påvirker hverandre. Altså, språket er ikke stabilt. Det er ekstremt lite stabilt, sånn som hos andre.
1: Ja, så da vil jeg si at dialektene, for eksempel rundt Bergen, da, er i ferd med å forvitre litt, da, at de nærmer seg bergensk.
3: Vi smelter sammen. Ja. Altså, tradisjonelle bergensdialekten har mistet masse av sine veldig tradisjonelle trekk. Altså, snart føler jeg vi er fire stykker som sier barn og bene.
1: Ja.
3: Og så blir vi mobbet. Og jeg merker jo at også en del av mine bekjente har begynt å bruke avendelser i ord som klokka.
0: Ja, det høres rart ut.
1: Ja.
0: Men blir dette bare mer og mer utvisket, tror du? Altså at vi, tror du vi kommer til slutt ha bare en dialekt i Norge?
3: Nej, lite dialekt vill vi alltid ha för att det har nog med en grupp. Det blir lite som den här kebabnorsken. Mm. Alltså vi vill ha, vi snackar lite som så de som vi är mest sammen med. Så att vi vill ha lite forskjellige dialekt, men vi har lika många som før.
0: Men vi, har vi mer dialekter än andra språk?
3: Vi brukar det mer i det offentliga rum.
0: Ja.
3: Alltså sånt det finns många andra språk som har massa dialekter, men det är inte alltså det som är speciellt med Norge, det är egentligen lite fint. Det är att jag kan stå och snacka min dialekt och du kan stå och snacka deras dialekt utan att vi får kritik för det.
0: Ja.
3: Så det har ju varit sån för alltså 40 56-talet flyttat ut till byn så skiftat ut bergensdialekten.
0: Mm. Eller du flyttade till Oslo, visst du var då skiftet du kanske dialekt.
3: Ja, då skiftade du.
1: Ja. Och så var det ju lite sån NRK för jag att du skulle snacka något mer.
3: Ja. Mm.
0: Men kan du skönja att hon på engelsk alltså som hon var tysk nej hon var från Nederland var hon, att det är vanskligt för hon att lära sig norsk när det är så många dialekter.
3: Ja. Alltså sånt jag jobbat många år som norsk manspråkslärare alltså lära norsk till utlänningar och det är för det första så ska du då lära dig ett skriftspråk som i Bergen är bokmål, men du lärar dig, och där står det att det heter jag och mig och dig och icke, och det är ju inte så väldigt många som säger.
1: Nej.
3: Så alltså, du får den, och så får du liksom, ja, och så plötsligt kommer den en rar haring i ryslene och säger väldigt rara ting.
0: Ja.
3: Så det är vanskeligt, men det är det jag prövde att trösta alla de här med att norsk är ett ellers ganska lätt språk, så vi måste ha något som gör det vanskeligt.
0: Ja. Du, Klara Sjo, leksikograf. Tusen takk for at du kom til oss og spredte din kunnskap.
1: Vi skal straks trekke en vinner med.
0: Det må vi gjøre, men nå skal vi try med litt.

0: Ingstad Paradis.
1: Så ska vi straks till rätten, för idag så startar rättssaken mot den nionde mannen som är tilltalad för övergrepp mot den samme gutten på Vestlandet. Vår reporter har varit till stede i rättssalen idag och vi ska få höra lite om vad som har skett där strax.
0: Här får du lite häftiga rytmer. Ricky Martin kommer här med Livin.

0: fra Depressno som hadde med seg amerikanske Lizzie på Dirt, altså. Nå til en norsk duo som har fått internasjonale oppmerksomhet. Glöm olja, nå är bygdetrappen Norges nya nationalskatt. Det skriver motemagasinet Vogue av alla. Wow. Bygdetrappen är en duo bestående av 22 år gamla HC och Subaru. Helt vem disse två är, det är inte gott att säga. Si. De är rimligt anonyma i sociala medier. Men det vi vet är att de kommer från Bø i Telemark och beskriver själva området som Kentucky of Norway. Til Vogue sier Subaru at målet er å lage hard hiphop på en dialekt som egentlig ikke har noe med hiphop å gjøre. Musikken deres kombinerer musikksjangeren trap med bygdekultur, råning, snøskuterer og tunge telemarksdialekt. Og bare en liten sjangeropplæring her. Trap, det er en undersjanger av rap, men av en litt mer aggressiv type. Bygdetrappen har de siste månedene fått stadig større oppmerksomhet på TikTok og i undergrunnsmiljøer både i Norge og internasjonalt. Duoen har også skapt sin egen stil med refleksklær, kamuflasje, arbeidsjakker og balaklaver langt under det klassiske hiphop-uttrykket. Til sommeren skal denne duoen også spille flere festivaler i Norge i tillegg til at de holder en konsert i Stockholm. Og selv om dette er noe ut forbi det med til vanlig spille her på P1, så synes jeg vi skal unne oss litt av dette nye. Her 2 minutter med Subaru og HC. Vremsida!
1: Lara K.